0: dogodilo se na današnji dan.
1: Peti dan u šestom mjesecu, do kraja godine imamo još 209 dana, a ovaj 5. lipnja se obilježava i kao svjetski dan zaštite okoliša. Svake godine na godišnjicu održavanja konvencije UN-a u Štokholmu iz 72. posvećene okolišu se obilježava, na kojoj je usvojen program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda ili skraćeno UNEP.
0: Rubriku nastavljamo sa rođendanima. Škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom, rođen je 1723. u Kirkcaldaleu u Velikoj Britaniji.
1: Finski kemičar, fizičar i mineralog Johan Gadolin, koji je otkrio kemijski element itri, rođen je 1760. u Turku u Finskoj.
0: Doroteo Arango Arambula, poznati kao Francisco Pancho Villa, jedan od vođa Meksičke revolucije, rođen je 1878. u La Coyotadi u Meksiku.
1: Talijanski stilist Salvatore Ferragamo, proizvođač cipela i osnivač modne kuće Ferragamo, rođen je 1898. godine u Bonitu u Italiji.
0: Španjolski pjesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca, čije je ime poznato po cijelom svijetu, rođen je 1898. u Fuente Vagueros u Španjolskoj.
1: Engleski kazališni i filmski redatelj Tony Richardson, koji je 1964. osvojio dva Oscara za režiju i najbolji film za film Tom Jones, rođen je 1928. u Shipley u Yorkshire.
0: Legenda srpskog i jugoslavenskog glumišta Velimir Vata Živojinović, jedno od najpoznatijih glumačkih imena na prostoru bivše SFRJ, koji je glumio u više od 250 filmova i TV serija, a slavu stekao glumeći u partizanskim filmskim spektaklima kao što su Kozara, Operacija Beograd, Bitka na Neretvi, Walter brani Sarajevo, Sutjeska, Crveni udar, Vrhovi Zelengore, rođen je 1933. u Koračici kod Beograda.
1: Sljedeći rođendan koji izdvajamo, rođendan je britanskog književnika Kena Folletta, najpoznatije po trilerima i povijesnim romanima kao što su Eye of the Needle, The Cade of Rebecca, Pillars of the Earth, The World Without End i drugima, a rodio se 1949. u Cardiffu.
0: Glazbenik Nico Michael Henry McBrain, bubnjara heavy metal grupe i Iron Maiden, rođen je 1952. u Hackneyu kod Londona.
1: Pokojni makedonsko-hrvatski pjevač Aki Rahimovski, vokal zagrebačke rock skupine Parni Valjak, rođen je 1955. u Nišu.
0: Američki glumac Mark Robert Michael Wahlberg, nominiran za Oscara i osvajača nagrade BAFTA, rođen je 1971. u bostonskoj četvrti Dorchesteru.
1: Američki pjevač i skladatelj Peter Louis Kingston Pete Vance III, bas gitarist grupe Fall of the Boys, rodio se 1979. u Wilmatu, Illinoisu.
0: Hrvatska glumica i pjevačica Antonija Šola, poznata po ulozi u TV seriji Zabranjena ljubav, kao i suradnje sa mnogim poznatim pjevačima u regiji, rođena je 1979. u Zagrebu.
1: Španjolski pjevač David Bisbal Ferre, dobitnik Latin Grammy nagrade, rođen je 1979. u Almeri.
0: Bosansko-hercegovački nogometaš srpskog podrijetla Zvijezdan Misimović, bivši član BH nogometne reprezentacije, rođen je 1982. godine u Minhenu.
1: Ruska umjetnička klizačica Julija Vječeslavovna Lipnicka, juniorska svjetska šampionka 2012. Europska šampionka 2014. i olimpijska šampionka u ekipnoj konkurenciji u Sočiju 2014. rođena je 1998. u Ekaterinburgu.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvan u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!
2: A sada na vašim omiljenim radiovalovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

0: Želite dobar provod u čistoj, neteknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!